alukosu olofa egbeje alukirin digirigin ologba egbe ni logun nijo ojo kini ojo nijo omo lalomi alubembe ngori igi roko alukoso ngori.